ligge lavt derude, der er også så gerne, at vi lavt så kan jeg nogle nogle mit vilde penik på dig. Sådan er det gerne, at blive nogle tomane kig vilde med om marketing med unit sang na at malu talu. Du er så lavt mit sig. Du så

0: Du sagde, at Sila til sig ikke som en tilmange gerne til nogen midt. Man er lidt hjemme og damen, at du sagde nær, at de ville gerne til nogen midt og jo. James sagde gerne, at man tager den gang i la. Jeg kunne lige gøre hørt, at der lavede sig med mig i la. Det måske var ikke sådan, at de gør til lidt, sagde nær, at de kunne. Sila til mig, at jeg kunne lade dig gå og have gilet, at James sagde gerne, at det var tak for, at jeg kunne lige gøre det. Isama gila ab gila open ngangu lek tilugu sana ya wat talau mata ata ata gila ok tanga ikumalik jua kalau mata sibul de pami atia ikumalik jua su sunolok pa
1: ata na umia na ya ba me atak talok sama ya ata ta makai 1953 mi sana ya uniku 1956 mi kai pinniku ata na umia tiga dah tahu, dan umiak saya dah tak kivi log semang mac, neskopi kuat tak tahu dulu dah bung tinggal ni kivi log dulu mac, dan neskopi log semaya, utak kiri dah for three years saya utak kiri nak sini, dan nampi nak umiak pilih log semaya.
0: Takut takukan nak datang mata suli umiat takut beluget tema kangali kau malak nak pet tanap pengangut lu pilih ya kalau kapsio.
1: Mata nak makuk curi dengan kau magi lu akan tak tega. Tidak jauh lu lak sama kau. Dan nak ukir hak tahu lu dengan 9-10 kadok ni kau. Anu hak tahu lu dengan umiat kau ikut mak tu lak sama kau. Umiak tu kerja sudah awal ya, then that year, aku masuk tu kalau umat, umiak ni aku nak lulus semua, kita awal lulus lah kalau agama, tinggal kau tu nu, ayah lulus semua agama, kau mesti tinggal tak kena tahu.
0: Tak kau ada, aku mungkin kan itu kata lopai kau mesti.
1: Take semana ni, 72 horse kalau umat, aku makan kata lopai semua agama. 72 horse cat of cold off some any course 72 horse of cold off
0: tab ko pile piare to rat lok pat kamari blugit so mingwa
1: upengat tama tak wa minguti dining piak siwi tak ko ukam lo penge piung ning piak siwi am elo takkan le